kasbni gullandirish, xalqqa naf yetkazishga texima ahamiyat berib, ko'cha tikish bilan parvish qilishni tang tutish, ekologiya bilan kasbni tang ilgari surish, odam tabiat bilan billa o'tishni amalga oshirish kerak deb ta'kidladi. Shinjang bosh vazirining topshiriqini asti ching saqlab, diqqatni Taklimakan qumliqining chetini qashalab, yo'lchiqni etish jangiga markazlashtirib, yeshillikni kengaytirish, yeshillikni yashintish, yeshillikni qo'g'dashni sijil olg'i surib, qumliqning girvikini qashalash natijasini mustahkamlab, ihoda o'rmon doirasini kengaytirib, kasbning unumini oshirib, yeshil mudofiya balbig'ini texmi kengaytirish, texmi puxtalash, unumini texmi oshirishni amalga oshirdi. Yaqında Lopnor nahiyasidagi Taklimakan qumliqini tuzash rayonida ishchilar temitib sug'urish shlangisi yotqizish, Lopnor kandiri ko'chirish bilan oldirash bo'ldi. Lopnor kandiri qurg'oqchilikqa, shorg'a chidamlik, qum bo'ronqa taqobil turadigan, masli ishchanligi kuchlik bo'lishdek tabiiy afzalligiga ega. Taklimakan qumliqining girvikini qashalab, yo'chiqni etish jangi qanot yaydirilgan 3 yildan buyon Lopnor nahiyasi qalqasliqda o'stirishga mas keldigan, Nachar sharoitga taqobilchiligi kuchlik sortlarni tanlab yetish.

qilishning suratini texim tezlatib unumini texim oshirdi. 2024-yili qumliqning girvikini qashalab yo'chiqni etish asosida 2025-yili taklimakan qumliqining chetidagi yeshil balbog' 9 million 380 mingga kengaytirildi. Kengligi 110 metrdan 7500 metrgacha yetkazildi. Tutash ketgan yeshil to'siq qumni unumli to'sdi. 14-yildan buyon Shimoliy Xinjiang va Janubiy Xinjiangning yillik ho'l yig'in miqdori ayrimalda 12.3 mm va 5.5 mm ko'paydi. Qum bo'ron sijil azaydi. Keriya nohiyasida yilda qum bo'ron chiqadigan kun 50 nach kun azaydi. Keriya nohiya Oytog'roq yeza Yesi Yulg'un kentining aholisi Mangni Saxan Abdulla mundaqdi. Hozir yeshillikning tadirji ko'payishi bilan qum bo'ron azildi. 2024-yili Mangni Saxan yurtdoshlar bilan birlikda Qizilgul ko'chiti tikib, Taklimakan qumliqining chetidagi 3046 kilometrlik ekologiya to'siqini Keriya nohiyasi

0: orman bilan qoplanish nisbatini 5.96% yetkizish. Janubiy Shinjangda qum bo'ron chiqargan kun sonini yana 30% ozaytishni. Qum kasbini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, Taklimakon qumligining girvikini qashalab, yo'chiqni etish jangi rayonidagi dehqon chorvachilarning o'ttirich kirimini yana bir qatlashni biladi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayon tunugun Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhisi 11-chi turkumda bejirishga topshirgan nuqtalik diqqat qiladigan 5 deloni o'z ichiga olgan amma pash qilgan 57 arziyat delosini topshirib oldi. Buning 48-i telefon orqali, 9-i xat orqali pash qilingan. Bu 57 deloning 33-i Urumchi shahrining, 6-si Ili Qozoq avtonom oblastining. Nuqtalik diqqat qiladigan delo 1. 5-i Sanjuquzo avtonom oblastining nuqtalik diqqat qiladigan delo 1. 3-i Oqsu viloyatining nuqtalik diqqat qiladigan delo 2. 2-si Tarbag'atay viloyatining 2-si Bayong'ulun Mong'ul avtonom oblastining 2-si Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastining 2-si Qashqar viloyatining 1-i Qoramay shahrining nuqtalik diqqat qiladigan delo 1-i Bo'rtila Mong'ul avtonom oblastining Bu türkümde bejirişke tapşırılgan erziyat delolarını muhit bulgaş ahvalı boyunca türüge ayırganda atmosferani bulgaş delosi 23, şavkun arkalık bulgaşı 8, ekologiyani buzgunçılıkı uçuratış delosi 4, su bulgaş delosi 4, başka türdeki bulgaş delosi 9. Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhisi bugungacha 11 turkumda nuqtalik diqqat qiladigan 32 deloni o'z ichiga olgan, ammo pash qilgan 518 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 454-i telefon orqali, 64-i xat orqali pash qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bejiriladi.
0: Stansimiz xabari. Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhisi 5-chi ayning 11-chi kuni 2-chi turkumda amma pash qilgan 42 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning to'liq munosabatlik belgilamalariga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu turkumdagi amma pash qilgan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilgach tuzatish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Shinjang Uyghur Avtonom Rayonlik Xalq Hukumatining to'r bekitidan ko'rigili bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz 5-chi ayning 19-chi kuni tushdan burun Avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning yaqinqi mazkildagi muhim so'zining ruhi yig'inlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasining cho'nqurlashishi, puxtalanishi iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanishi, oliy yemaklik kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lish qatorliqlar muhokama qilindi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Bosh shuji Shi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, siyosiy natijani kim uchun yaratamiz degan siyosiy o'lcham, qandoq siyosiy natija yaratamiz degan qimmat yo'nalishi, siyosiy natijani nimaga tayinib yaratamiz degan amaliy natija o'lchimini egilab, o'rganish, fikr yurgizish, qo'llanishni birlashtirish, bilish ishinish, qilishni birlikka keltirishni qat'iy ishqa oshirish. Masalani tekshirib tepish bilan markazlik tuzatish, tuzashni birgalashtirib olg'a surib, markazning kuzatish, qaytma inkas fikriga asosan tuzatish, markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik guruhisi bejirishga topshirgan arziyat delolarni bejirish, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini markazlik tuzash, besilib qolgan arziyat delolarni tugatish qatorli xizmatlarga birlashtirib, masalani uzil-kesil tuzatish, to'liq tuzatishga puxta turtki bo'lish. Hozir tuzatish bilan uzoq unum xonizm o'rnatishni birlashtirishda chang turib, tuzum qatlamidan yo'chiqni etib, qapazni chingitib, doimlik tuzashning uzoq unumlilishini amalga oshirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bu yil Jongo Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligi, 15-chi 5 yil boshlangan yil. Yil beshida bekitilgan nishon vazifalarni ko'zlab, vaqtning yarmi o'tganda vazifaning yarmini o'rinlash, butun yilga mulozimat qilish talabiga asosan iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanishiga, sifatning o'sishi, unumning oshishiga turtki bo'lish

Jinping madaniyat ideyasi sosialistik zamonaviylashgan Shinjang qurilishi uchun qalb va ruhni mujassamlaydigan mavzuli maqolasini angladimiz. Kimning 23-yil 10 oyda Xi Jinping madaniyat ideyasi mamlakatlik tashviqot ideya madaniyat xizmati yig'inida rasmiy o'tirg'i qo'yildi. 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xi Jinping madaniyat ideyasi Chunxua madaniyat tomiriga davomli varislik qilish, Chunxua munavvar an'anaviy madaniyatini ijodiy aylantirish va ijodiy rivojlantirishga yetakchilik qilib va turtki bo'lib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumiylik olg'a siljitish uchun qudratli ma'naviy kuch mujassamladi. Bosh vazir Xi Jinping Shinjang xizmatiga yuksak ahamiyat berib, boshdan oxir madaniyat bexatarligini qo'g'dashni, Shinjangni idora qilish, Shinjangni muqim qilish, Shinjangni gullandirishda muhim o'ringa qo'yib, Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishni chuqur yo'lga qo'yishdan iborat muhim o'rinlashtirmani o'tirg'i qo'ydi. Chunxua millati o'rtaq yo'lchisi yangini mustahkamlashdan iborat muhim ijodiy hukmni o'tirg'i qo'ydi. Xi Jinping madaniyat ideyasini chuqur o'rganib, izchillashtirib, amaliylashtirib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurilishi uchun qudratli madaniyat kuchi yaratish Shinjangdagi partiya a'zolari kadrlarining hozirgi muhim burchi bo'lib hisoblanadi. Madaniyat orqali odam tarbiyalash Chunxua millatining ulug' gullanishini ishqa oshirishdan iborat strategiyalik umumliq va dunyoda 100 yildami bo'lib boqmagan cho'ng o'zgarish vaziyatining giralishib ta'sir ko'rsatishi Xi Jinping madaniyat ideyasining borliq kelishidagi chuqur orqa ko'rinish. 2014-yil 3-oyning 18-chi kuni bosh vazir Xi Jinping Xenan o'lkasi Lankou nohiyalik partiya komiteti doimiy komitetining kengaytirilgan yig'inida dal joyiga tekizib mundoq ko'rsatdi. Iqtisod umumiy miqdori mayli dunyo bo'yicha 2-chi yoki dunyo bo'yicha 1-chi o'rinda tursin, hokimiyatimizni mustahkamlayishini atayin. Iqtisod taraqqiy qilsa, ammo ro'yi jihatda tushkunlashib ketsak, undaqda davlatni qudrat topdi degil bo'lamdi. Nazriya, tarix va amaliyotning mahsuli. Bir davlat bir millatning moddiy madaniyligi yuksak darajada taraqqiy qilganda, ma'naviy madaniyligi ham mos qadamda yuksak darajada taraqqiy qilamdi. Javobi undaq emas. Marksizm nazariyasida mundaq ko'rsatilgan, diy madaniyat g'ayri moddiy madaniyatni belgilaydi. Lekin keyingisi nisbiy mustaqillikka ega bo'lib, ikkisining mos qadamda bo'lmasligi jamiyat o'zgarishidagi muqarrar hodisa bo'ladi. Amerikalik jamiyatshunos V.F. O'Bron jamiyat o'zgarishida madaniyatda tushkunlashish, yana madaniyatni orqada qilish deb ma'tuludi. Hukmini o'tirib qo'ygan. Bu jamiyat o'zgarishidagi madaniyatning har qaysi qismlarining o'zgarish sur'atidagi farq keltirib chiqargan maskanmaslik hodisasini ko'rsatdi. U bunda qargan. Pan texnika qatorliq moddiy madaniyatning yangilanish sur'ati doim tuzim, o'rib odat qatorliq moslashishchan madaniyatning tangshilishidan tez bo'ladi. Bunondan kelib chiqqan kechikish necha yil, hatto texim uzoq vaqt bo'ladi. Nazariyani amaliyot bilan birlashtirish marksizmning ro'shan fazilati. Marksizmlik partiyaning boshqa partiyalardan farqlanadigan muhim belgisi. Xi Jinping madaniyat ideyasi tarix va amaliyot asosida borliq kelgan bo'lib, yana amaliyot va kelgusiga yetakchilik qiladi. Shinjangga nisbatan aytganda, Xi Jinping madaniyat ideyasi Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirib, madaniyatni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirib, Chunxua millati o'rtaq ma'naviy makonini barpo qilib, Chunxua millati o'rtaq kavchisi ingining ma'naviy va madaniyat asosini puxta mustahkamlashdan iborat yo'nalishni aniq ko'rsatib berdi. Bosh vazir Xi Jinpingning so'zi bo'yicha aytganda, Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishni qanotlantirishda oldi bilan sharqqa qarash kerakmi yoki g'arbga qarash kerakmi degan masalani hal qilish kerak. Shinjangga aloqador masalalar uzoq tarixiy davlat kuchi ojizlab, Shinjang vatanimizning g'arbiy shimolidagi to'siq bo'lishdek jug'rafiyalik o'rni bilan izchil turda kuchli davlatlar ta'ma qilib kelgan. Ba'zi g'arb Yaponiya olimlari xato tarix qarishini o'ydirib chiqib, eg'ir ziyon yetkazgan. Oldingi yillarda uch xil kuch, ikki tashqi jihatdan til biriktirib, Shinjangdagi har qaysi millatlar o'rtaq yaratgan shonliq, porloq madaniyatga ko'z yumib, tarixni xohlagancha o'zgartirib, oqqorini ostin ustun qilib, Chunxua madaniyati bilan Shinjangdagi har qaysi millatlar madaniyatining munosabatini ayirib o'tishga urindi. Odamiyat jihatdan ko'ngil bilish orqali jahondagi kishilarni ta'sirlantirgan bo'ladi. Bosh vazir Xi Jinping madaniyat qurilishini chegara rayonini idora qilishda boshdan oxir gavdalik o'ringa qo'ydi. 2014-yil 5-chi oyda ochilgan 2-chi qatimliq markaz Shinjang xizmati suhbat yig'inida bosh vazir Xi Jinping Chunxua millati o'rtaq kavchisi ingini aniq o'tirg'i qo'ydi. Shu yili 9-chi oyda markaz millatlar xizmati yig'inida bosh vazir Xi Jinping mundaq ta'kidladi. Har qaysi millatlarning o'rtaq ma'naviy makonini barpo qilib, Chunxua millati o'rtaq kavchisi ingini faol yetildirish kerak.
2017 yılı 10. ayda partiye 10...

9. qurultay dokladida Jonghua millati ortaq gavdisi engini mustahkamlash hukumi rasmiy o'tirg'i qo'yilib, yangidan tuzish kirgizilgan partiya nizomnomasiga kirgizilib, butun partiyaning yangi davrdagi millatlar xizmatining yangi vaziyatini yoritishga irodasi namoyon qilindi. 2019 yil 9-oyda mamlakat

katta manzara haqiqiy jonliq namoyon bo'lmoqda. Jonghua Munavar an'anaviy madaniyati bizni yangi manzil ochishga undamoqda. Bugun Xinjiangni nima yaratgan? Tabiiy shakllangan, texmo muhimi madaniyat yaratgan. Jungo zaminining oltidan bir qismini egallaydigan bu bepoyon tuproqda Jonghua Munavar an'anaviy madaniyati, qizil madaniyat va sotsialistik ilg'or madaniyat jo'g'lanib, singishib, yo'g'urilib, ikkinchi birlashtirish elib kelgan cho'nqur ximiylik reaksiya uzluksiz borliqqa kelib, Jonghua madaniyatining hayotiy kuchi, ta'sir qilish kuchi, jalb qilish kuchi uzluksiz kuchaydi. Xi Jinping madaniyat ideyasini cho'nqur o'rganish, izchillashtirishda jazman ikki bilan birlashtirish, bo'libmi ikkinchi birlashtirishning muhim ahamiyatini, shundoqla uningga mujassamlangan qimmat qorishi va metodologiyani cho'nqur tonish kerak. Markizmning asosiy qoidalarini Jonghua Munavar an'anaviy madaniyati bilan birlashtirishni cheng turishdiki bilan so'zi, ikkinchi birlashtirishda markizmning asosiy o'rnini oydinlashtirib bergan. Markizmlik maydon, nuqtai nazar, usulni qo'llanib, obyektiv, ilmiy, usulni qo'llanib, obyektiv, ilmiy va madaniyatini jonlantirgan bo'lib, uni hozirgi zamon Jungo amaliyoti bilan texmi yaxshi birlashtirish, millatni gavlantirish davr boshlanishi bilan texmi yaxshi moslashtirish kerak. Ikkinchi birlashtirish ham g'ariblashtirishga qarshi turadi, ham qonun uslubga qarshi turadi. Hargizmo markizm bilan Jungo an'anaviy madaniyati bo'libmi Kongzi ta'limotining oddiy holdagi qurashtirilishi emas. Shundoqla kim qanchalik nisbatni egallaydi? Markizm nimaga mas'ul bo'ladi? Kongzi ta'limoti nimaga mas'ul bo'ladi? Uning oddiy holda qurashtirilishi emas. Balki Jungo maydoni asos qilingan, g'arbning so'z sistemasidan xalqigan muhim ijodiy to'g'ri bo'lib, tutilgan yepyangi Jungo ideyasi falsafaviy yetakchilik hisoblanadi. Bosh shuji Xi Jinping mundaq ta'kidladi. Birlashtirish qurashtirish emas, oddiy holdagi fiziklik inkos emas. Balki cho'nqur ximiyalik reaksiya bo'lib, organik birlikka kelgan yangi madaniyat hayotlik gavdasini barliqqa keltirdi. Xi Jinping madaniyat ideyasida yangi madaniyat hayotlik gavdasi umumiy xarakterlik, tub xarakterlik, balki xarakterlik uqumiga ega. Xinjiangga nisbatan aytganda, qanday qilib ikkinchi birlashtirish orqali yangi madaniyat hayotlik gavdasining Xinjiang holatini barpo qilish bir muhim tema bo'lib, qadimiy madaniyatlikka davomliq varislik qilish bilan birga ijodiy oylantirish yangilik yoritish xarakteridagi taraqqiyotni ishqa oshirishga to'g'ri keladi. Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, Jonghua millati o'rtaq yo'lchisi engini mustahkamlashni konkretlashtirish muhim nuqta.

0: Beijing vakti saat 10.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, japoqa chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kapolatlik qilaylik.
2: Vafadarlik hammadan afzal. Yashamg'onlarni hurmatlash, qadrlash axloq fazilatining namoyandisi. Yashamg'onlarni hurmatlab, yashamg'onlarga kuyinib, yashamg'onlarga yoqlab, yashamg'onlarga kuyinib, yashamg'onlarga uzoqcha davomlashtiraylik.
1: Partiya 20-nji qurultayi ruhini astoydil o'g'inaylik. Partiya 19-nji qurultayidan buyonki 5 yil intayin alohida to'limi o'zgacha 5 yil bo'ldi. 5 yildan buyon yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti ahvolni kuzatib, vaziyatni mo'ljallab, to'g'ri yo'lda chingtirib, yangilik yaratib, kurash qilishga jur'at qilib, kurash qilishga mahir bo'lib, butun partiya, butun armiya, butun mamlakatdagi har millat xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab keskin, murakkab xalqaro vaziyat va orqa-orqadan kelgan g'oyat zo'r xavf-xatar xirislarga unumlik taqobil turib, jasorat bilan tirishib ishlash ruhi orqali yangi davr jungochi sotsializmni uzluksiz olg'a siljitib, uzoqdan buyon hal qilinmay kelgan nurg'un qiyin masalani hal qilib, yiroq kelgusiga munosabatlik nurg'un zo'r ish, muhim ishni vujudga chiqarib, partiya va davlat ishlarida dunyoning diqqatini tortadigan muhim zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi.
3: Ajoyib olamning sirli hikmatlari. Jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

radio anglovchilar. Yuqorida o'g'inish sahifamiz bo'yicha baxtlik ayollarning sirli mavzuliq maqolani diqqatingizga sundik. Tuvanda bir naqshonglaylik. Naqshdan keyin programimizning sarxil mazmunlari davomliqda diqqatingizga bo'ladi.

Sayahatchi karting avtomobilida sur'at va qoynoq hissiyotni his qilib boqmoqchi bo'ldi. O'ylamagan yerdan o'rilib ketish hodisasi yuz berib, karting avtomobili egasining og'ir yaralanishini keltirib chiqardi. Ishdan keyin sayohatchilar to'lam to'lashni rad qildi. Bu nima uchun? 2022-yil 5-oyda YoX Urumchi nohiyasiga o'ynagili bo'lganda ChayX'ning sirtqa karting avtomobilini ijaraga berayotganligini ko'rdi. Shuning bilan u ChayX'ga 200 yuan ijara haqqi to'lagandan keyin bu mazgilda ChayX bexatarlik xodimi sifatida bilan karting avtomobilining orqa sandiqida o'ltirib, YoX'ning haydishiga qo'mondonlik qildi. Kim bilsin, bir bo'lak yonto yo'lga kelganda sur'ati bak tez bo'lg'ashqa karting avtomobili o'rilib ketdi. Hodisa yuz berganda YoX bilan yordam shofor bexatarlik tasmisi taqqan. Lekin bexatarlik qalbiqi kiymagan edi. ChayX hech qanday bexatarlik muhofizati tadbiri qo'llanmagan edi. Hodisada ChayX'ning bosh qismi og'ir yaralandi. YoX yinik so'rilib yaralandi. ChayX ilgari kiyim bo'lib, 7 qatim bolnisda yetib davolandi. Keyin menga toshqi zaxmisi sababli organik ruhiy to'salg'uga uchrab, baholash orqali ruhiy mayiblik darajasi 4-chi darajada bekitildi. Yana bir qatimliq da'voda sud mahkamasi tomonidan haqtalab harakat iqtidori yo'q deb qonun bo'yicha jazolandi. Sud mahkamasi ChayX'ning jo'risi LeX'ni uning vasiysi qilib bekitdi. 2025-yil 2-oyda LeX ChayX'ga vakolatan YoX ustidan Urumchi nohiyalik xalq sud mahkamasiga da'vo qilib, YoX'dan davolanish xarajati, ro'y ziyon tasalli puli qatorliq ziyonlarni to'latib berishni talab qildi. YoX javobgarlikni ustiga olishni rad qildi. U mundaq qardi. ChayX menga bexatarlik bo'yicha tarbiyalash olib bormadi. Yoki avtomobilning mashg'ulot qoidasi, odam cheklimisi belgilimiz qatorliq oshqushlik quchurlarni uqtirmadi. Uning ustiga mening karting avtomobilini qonunga xilof holda haydab yo'lga chiqishimga qo'mondonlik qildi. Shunga hodisaning yuz berishida hech qanday xatoligim yo'q. ChayX'ning harakati xeym xatariga o'zi ega bo'lish bo'lib, oqibatiga o'zi mas'ul bo'lish kerak. Sud mahkamasi sud qilib, monolarni tekshirib aniqladi. ChayX tijorat qilayotgan karting avtomobili ko'ngil ichish turi aloqador tarmoqlarning tasdiqidan o'tmagan.

qadirlik dostlar. Endi dehqon chorvachilar uchun anglatish sahifamizda qo'ylarda doim ko'riladigan parazit quruq kasalligining oldini olish va yo'qotish to'g'risida savol so'zlab beramiz.

siyagradosqa o'rlab yonmaydi. Shuning bilan birga ruhiy holati tushkunlashadi. Ishtahasi tutiladi. Tan og'irligi tadrijiy tovallaydi. Nafaslanishi qiyinlashadi. Qon aralashmay yoqlaydi. Anatomiyalik tekshirganda hazm qilish yo'li sessish, qonash qatorliq alomatlar ko'riladi. Qisman imitayotgan sog'liqning suti to'xtab ketadi. Kasalining og'irlashishiga aykishib, qo'yning ko'z quyruq sarg'iydi. Limfa bezlari ishiydi. Yinik bo'lganda limfa yo'g'inib ketadi. Og'ir bo'lganda o'lib ketadi. O'lish nisbati 90% ga yetadi.

4 ko'cha To'g'roq mahallasida 5-chi qavatdagi 87 kvadrat metrlik bezalgan uy setilida aloqa qilish telefoni 139 99 68 15 80 135 65 70 19 40.

Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metre kezadigan yeni uy setiladi. Alaqa qilish telefoni 153 49 92 20 92.

Fujinyuan Oltiroq rayonida 5-nji qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarzi qilish bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 0902 13 30.

0: Rahmat mana hava gulachimiz mu? Qo'ymi chiroyliq cho'kalanamliq bu naqshini muzikada qilib, chiroyliq urilib bad rahmat naqshingizga davomliq yangi naqshlarni sunib turing. Yangi naqshlarni anglab turaylik. Mana do'stlarimizdan kelgan guldastlarni ham topshirib olasiz. Xo'sh do'stlar, unda bo'lsa 3-chi nomerdagi mohirimiz navbat kelib qopti, qani o'zini tanishtirib olsana. Tanish olaylik.
1: Salom hurmat qilgan siyosatchilar, salom radio qaldi tinsharmanlar, tushlik vaqtingizda xayrli bo'lsin. Men oqardan ishimdil bo'laman. Bugun tushlik oramizdan elib kelgan naqsham Modan xon.
0: Bo'ldi. Qani unda asnaqshini boshlang. Bo'ldi. Qani unda asnaqshini boshlang, anglaylik, ha?

Rahmat mana Chinar Gulachimizmi? Yala kelib o'qidi namliq bu naqshini muzikalik qilib chiroyli qurilib berdi. Rahmat naqshingizga davomli yangi naqshlaringizni sunib turing. Yangi naqshlaringizni anglab turaylik. Do'stlarimizdan kelgan guldastlarni topshirib olg'aysiz. Xo'sh do'stlar, yuqorida to'rt mahirimizning naqshlarini anglagan bo'pti. Qunda olsa, tumanda qisqa bir necha e'lonlarimiz bor do'stlar. E'lonlardan keyin qolgan mahirlar bilan davomli tonishimiz.

taraf vaziyatga qarab ilgirlab, Jungoning 15-chi 5 yillik yirik planini Rossiyaning 2030-chi yilgacha bo'lgan taraqqiyot strategiyasi bilan jipsirlashtirishni cho'nqirlashtirib, har qaysi sohalardagi o'zaro manfaat yetkazish hamkorligining sifatini o'stirib, darajasini oshirishga turtki bo'lib, ikki davlatning o'z taraqqiyoti va gullanishi uchun munosabat qilishi kerak. 3-chi. Texomo yuqori sifatlik xalq qalbini tutashtirishni ilgari surib, ikki davlatning avlodma avlod do'stlarini o'tish asosini puxtalash kerak. Jungo Rossiya munosabatining yuqori saviyada taraqqiy qilishiga agishib, ikki davlatning odamiyat aloqasi o'zliksiz quyuqlashdi. Xalqning qalb rishtisi borgan sari chang bog'landi. Zontun Putin ishkimiz bu yil va kelar yili ikki davlatning 10-chi qitimliq davlat darajalik bosh temi yili Jungo Rossiya ma'rif yilini o'tkazishni qaror qildi.

Zongtong Putin bilan videoluk uchrashganda Jungo Rossiya madaniyat yilining muvaffaqiyatli tamomlanganligi, ikki davlatning odamiyat almashtirishi va hamkorligining yangi pallaga ko'tarilganligi, kishilarning berish kelishining texnik qo'yuqlashganligini alohida tilga oldi. 2-oyning oxirlarida Jungo chag'anni xushal-xuram o'tkazib o'tgan mazgilda Moskva qishni uzatish bayrami Beijingda o'tkazildi.

Xojinyan Oltiroq rayonida 5-nji qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarzi qilish bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 0902 13 30.

0: ay deganda talay sinash psixikasida bo'lmang.
1: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
0: O'zingiz va oilangizga uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
1: Bexatarlik emi turg'izib, baxtli turmushning eshigini ochaylik.
2: Partiyaning shol Har millat xalqining qalbi partiyaga talpindi.
0: Jungo kommunistik partiyasi yaxshi, sotsializm yaxshi, islohot etib etish yaxshi, ulug' vatanimiz yaxshi, millatlar ittifoqligi yaxshi.

gapning boshqa temaga o'tgan yoki kulib turib sizning menga buncha diqqat qiladiganligingizni o'ylab boqmabdimandan yoki bu ishni men o'ylashib boqay deb qo'yib o'rningizdan turib bir stakan choy quygach o'zingizni to'xtatib olgudek fursat yordim.

bir er işkelligiga qoyilliq ichida ularga tegimi baxt tilab qo'shlashgan edim. Men u ishlarning sababini bildim. Erimning ota-onasi kichik vaqtida tugab ketgachga cho'ng dadisi uni beqib cho'ng qilgan ekan. Amaliyotda uning cho'ng dadisi mo o'zining cho'ng dadisi emas ekan. U boshqalar tomonidan shalib etilgan bola bo'lib, cho'ng dadisi uni beqib olgan ekan. Sizning idoringizdagi biraylar bu ishlarni aniq biladi ekan. Shu kuni u shu kishi bilan ko'rishgani berib, qaytishida sizni uchirtib, shaharga og'ish ketgan ekan. Garchi erim muhabbatning nimaligini bilmaydigan go'dak chog'ida sizni yaxshi ko'rgan bo'lsa-mu, ammo haqiqiy sevgining ma'nosini u men bilan topdi. Bu uningla emas, meningmi baxtim. U ilgari o'zining sizni yaxshi ko'rgan, ammo sizdek o'qigan, sharoiti yaxshi qizga mos kelmaydiganligini. Ammo sizdek o'qigan, sharoiti yaxshi qizga mos kelmaydiganlik sababidan o'z ko'nglini bildirmay bu yurtdan ketgan ekan. Mana bu u doim ko'radigan surat. Ayolning qo'lidagi ranglari o'ngib ketgan suratdan so'g'at soyisida bir top ushoq bolaning o'tirsida kulimsirab o'tirgan xosiyat muallimni osonli esimga oldim yo. O'zimni xelila tasdiq topdim. Ishki o'rmi chechi oldiga tashlangan qizil ko'nglikli qiz men edim. Endi ko'zim Akramni izlab o'tatdi. Mana topdim. Oldin qaratib turgan jug'i kichik, seriq choyshliq shu Akram g'oldak edi. Bu suratni erim 10 necha yildan beri yenidan yeri qilmay, xuddi qarindoshlarining suratini ko'rgandek ko'rdi. Bu qitim uning yurtga qaytib kelishda ching turib kelishni cho'qim siz bilan uchirish uchun deb o'ylab, uningdan ranjib qoldim. Shunga yilqi kuni attiganda uni marab yurgandim. Shu chaqda Akram ikkinglarning birga shaharga ketganinglarni ko'rib, o'zimni faqatla tutib olmadim. Shunga eringiz orqali bu ishlarni hal qilmoqchi bo'lgan edim. Eringizga bu ishlarni deganimda, uning atrofida bir necha xizmatchi, hatto boshliqi ham bor ekan. Uning gapini tinchigancha mag'dursizlanib ketib o'tdim. Surat tutgan qo'llarim yana titraydi. Ishkilimiz baxtli ayol ekanmiz. Eringiz mening xotirjam bo'lishimga va'da bergan. Rostli xotirjam bo'lsam bo'ladi ekan. Biz mi amdi bu yerdin ketib, yanili shu shaharda yashaydigan bo'ldik. Ota anam yoshinib qoldi. U qaytib cho'ngladin xabar olamiz deydi. Demisimi bu yurtda mushu suratdan boshqa tatishadigan yaqinlarim yo'q ekan. Amdi bu suratni sizga beray. Yenik titrayotgan qo'limda turgan. Men texi bugun tunji rat ko'rayotgan bu suratni menga mu lozim emas demoqchi bo'ldim. Akilinga Qachonlardi yanimizga keldi ekan? Akilinga. Qachonlardi yanimizga keldi ekan, erim? Kulga aylangan shu suratning kulini mo qish yomili uchirib ketdi. Shu topda o'zimni muzdigandek his qilib otdim. Irliq bir qo'l qo'limni chingit siqtida ayolning qishidan meni yetilabli yelib mo'ndi. Onunga xo'sh demoqchi bo'lib, kaynimga burilgan edim. Uning ko'zlarida o'ynayotgan shodimonlikni ko'rib, demayli qo'ydim. Uning ko'zlarida o'ynayotgan shodimonlikni ko'rib, demayli qo'ydim.

Radio almoqchi do'stlar. Vaqt munosib turdan bizning bu qadimgi Rangdor chashmalar universal programmamiz mushada yo'q. Mushada oxirlashdi. Bu qadimgi programning muharriri va yozuvchisi Bilaljon Qor, mas'ul muharrir Oyqiz Ahmad, nazoratchi Dilshod Ismoil. Xayr xo'sh do'stlar, salomat bo'linglar. Kelar qadimgi programmamizni ko'rishaylik.

0: ni qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nobozini qo'g'diganlik.
1: Yemaklik u mas'uliyat dodil zimiga elish, burch, vijdon ham ishonch. Yemaklik bexatarlikka o'tkilanish uchun tutib, yemaklik bexatarligiga oid delolaga zarba beraylik. Yemaklik bexatarligi yangi taraqqiyotini birlikda ishqa oshirib, go'zal yangi turmushdan o'rtoq bahrlaydi.
0: Ko'kartish orqali go'zallashtirishni, ko'kartish orqali madaniylikni, ko'kartish orqali beyishni ilgari suraylik. Qonunsiz yovvoyi hayvonlar savdosini cheklab, yovvoyi hayvonlarning go'shtini yeyishdek nachar xohishni tugataylik.

0: Dostlar, bizning anglay yosh programmamiz dushanbadan juma kuni gacha tushdan keyin bejon vaqti soat 6dan 7 gacha 1 soat bevosita anglatiladi.
1: Shunaqa anglovchilarimiz mushu 1 soat bevosita anglash vaqtimizda bizning veyshin organizmimiz FM 1079 ga biz oldin o'rinlashtirgan naqshlar ichidan tanlab turib, naqshining ismi yoki rat nomerini yo'llash orqali naqsh talab qilishinglarni qizg'in qarshi olamiz.
0: Shunday.
1: Bundan boshqa yo'llarni menayotgan do'stlarimiz davomli turda o'zingizga ketayotgan yo'l bilaklarini uchurlarni yo'llasanglar bo'ladi. Bizning veyshin organizmimiz FM 1079 mushu program vaqtimizda sizlar uchun ulazimatda.

0: uslubimiz FM 1079 lar uchun mulozamatda do'stlar. Unda bo'lsa talablarni yana davomli o'rinlablik ketaylik, ha?
1: Shunday qilaylik. Amdi Shohroq naqshidan bilan anglaylimmi, ha?
0: Unda shu usulliq chatmi kuylarni anglaylik. Sal shohroq mush naqsha.
1: Buldu.
0: Ha, qani unda do'stlar. Merdan Habibulla ijrosidagi usulliq chatmi naqshlarini diqqatingizga olsunimiz.

0: Ha, qadirlik do'stlar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Shu bilan Asadjon do'stimizning uchurlari kelibdi. Talab kim bu, ha? O'ljining yoz kunlari nomli naqshi bo'lsanglar, riyosatchilar. Ha, degan talab kim to'q bo'ldi. Bu naqshdan birimizni ba'z sal turib huzuringizga sunaydi, ha?
1: O'ljilan sevinib qopsiz-da. Ha, o'ljining mensullarini sevinib qopsiz.
0: O'ljilarga.
1: Ha, bugun shu do'yinda shu o'ljiningki shu mensullarni ishlagan bir nimani ko'rgandim filmni. O filmda shu shunda chiroyli yasalgan o'yla ekan, shu Mensul aka. 4-5 odam yotadigan shunaqa bir oylik sir sayohat berib qolsa, yasib bo'lgan ishlarlikni bizning o'ylar panjonlarga o'xshab panjonib qo'ygan shu chiroyli yasab qo'ygan suxani ichida shunaqa o'ylanib ko'rdim-chi.
0: Shu hozir
1: ey degandim endi.
0: Mensul yaxshi menyapti-da.
1: Vaqtda da o'ljining yoz kunlarini talab qilib qoldi qarang.
0: Ha, shu.
1: O'ljiq bo'lgandek bo'lib qoldi, o'ldik. O'ljiq

0: Riley.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istagida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.

Xinjiang viloyatlik partiya komitetining muavin shujisi, ma'muriy mahkamaning valisi Mahmud Umarjon mundaq dedi. 1-oyning 3-oyigacha viloyatimizning ishlab chiqarish umumiy qimmati bultirqi shu mezgildagidan 8.9% ko'p bo'ldi. 1-oyning 4-oyigacha ko'lamdan yuqori sanoatning qo'shilma qimmati 110%. Odatki ommaviy xomchut kirimi 12.5%. Savdogar chaqirib mablag' jalb qilishda naqdlashgan mablag' 10%. Normadan yuqori jamiyat iste'mol buyumlarining parsetlash umumiy summasi 4% eshib, turli ko'rsatkichlar umum ko'rsatkich yaxshilanib, mo'ljardagidan yuqori bo'ldi. 14-5 yil mezgilida Xotan viloyati nomradlikdan qutuldirish o'tkirlik hujum qilish natijalarini sijil mustahkamlab kengaytirib, yezi kentlarni gullantirishni umum yuzlik olg'a siljitdi. Mahmud Umarjon mundaq dedi. 15-5 yil mezgili

0: kengaytib, o'qish o'rnini ko'paytirishni kuchaytib, bir turkum ishga oldidagi a'lo sifatlik o'tirib boshlang'ich maktablarni yaxshi boshqurdik. A'lo sifatlik ma'rif boyligi va ilg'or ma'rif ideyasini kirgizib, poytaxt Sifan doshosi qarmiqidagi Xotan to'liq o'tirib maktabi qurilishini kuchaytdik. Shenjang Xotan shoyg'ani, Shenjang sanoat shoyg'anini qo'llab salmiqini davomliq so'raytib, texnik ko'p o'quvchilarni Xotan kelib o'qish yiltiz tartishga jalb qildik.
1: Stansimiz muxbiri Yangju xabar qildi. Shenjang elektr tori yaqinda butun tok besimi darajasi butun kasb ko'rinishini qoplagan Beidou yo'l boshlash sistemasi bilan elektr energiya sohasidagi odamsiz ushqu birlashtirilgan aqliy iqtidorlik chorlab tekshirish sistemasini umumiy yuzlik qurib tok yetkazish, besim o'zgartirish, tok taqsimlash to'g'rini yurishtirish, asrash qatorliq yadroliq rayonlarda kasbiy Beidou yo'l boshlash sistemasi o'rnatilgan odamsiz ushquni umumiy yuzlik qo'llandi. Elektr energiya sohasidagi Beidou orqali o'rinni dal joyida belgilash mulozimat to'g'ri santimetr darajalik yuqori aniqlikdagi o'rin belgilash afzalligini hozirlagan. Chorlab tekshirish jarayonida bu elektr to'g'ridagi signal yo'q rayonning o'rnini dal joyida belgilash qiyin bo'lish masalasini unumli hal qildi. Davlat elektr to'g'ri Shenjang elektr

0: rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartasi qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan bu qatim xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Yez egilik mahsulotlarini inchki pishiqlash ustida cho'ng'ur izdanish qumul yez egilik taraqqiyotining yangi harakatlantiruvchi kuchini qo'zg'atdi.
1: Shaharlik xalq hukumati ma'muriy qoida qarab chiqish komitetining 2-chi qatimlik yig'ini ochildi.
2: Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Qumul shahri mavqani xos yez egilik boyligi afzallik mavqani xos yez egilik boyligi afzallik sijil 4-ki bo'lib, kasb zanjirini o'zliksiz uzartib, qimmat zanjirining darajasini o'stirib, manfaat zanjirini mukammallashtirib, kasb darajasini o'stirish orqali yez egilikining yuqori sifatli taraqqiyotining yangi harakat energiyasini qo'zg'itib, xos yez egilik mahsulotlarini texnik keng bozorga yuzlandirdi. 5-chi ayning 19-chi kuni Xinjiang Huaji alohida sutchilik chakish sherkining ishlab chiqarish sexida avtomatlashgan ishlab chiqarish liniyasi yuqori unumda yurishyotdi. Pishiqlanmagan eshak suti, tog'i sutlari suzish, mikropultirish, quritish qatorliq ko'p xil ish tartibidan o'tib, sifatli sut parashoki mahsulotiga aylandi. Xinjiang Huaji alohida sutchilik chakish sherkining bosh direktori Xuvan bin mundoq dedi. Biz ishlab chiqargan mahsulotlar asosiga tumanlatib quritish texnikasi orqali suyuq holatdagi sutni sut parashokiga aylantirish jarayoni bo'lib, pishiqlanmagan sutdan oxirgi mahsulotgacha jami 108 turlik tekshirishdan o'tdi. Mahsulot sifatiga kafolatlik qilamiz. Mahsulotimiz ishonchli, bexatar. Egilishicha bu sherkat sutning sifatiga manbadan kafolatlik qilish uchun eshak suti boqmichilik bazasi qurib, kuniga 400 kg eshak suti ishlab chiqargan. Shuning bilan bir vaqtda Ivirg'ol rayonidagi ko'plagan tog'i suti hamkorlik kooperativlari bilan uzoq muddat muqim hamkorlik o'rnatib, sut manbasini kontrol qilish, sutini surishtirishni ishga oshirgan. Bu yil 1 oydan 4 oygacha korxona jami 42 tonna eshak suti, 378 tonna tog'i sutini pishiqlab ishlab, ishlab chiqarish ko'limining darajasini muqim ob ishlab, ishlab chiqarish ko'limining darajasini muqim o'yil biz yuqori yangi texnikalik kasblar rayoniga bir fan texniki planni turini iltimos qildik. Bu asosiy sut parashokining oson erimasligi donichi darajasi qatorliq masalalarga qaratilgan. Texnik o'zgartgandan keyin mahsulotimizning sutining darajasi zo'r darajada o'sdi. Korxona ilg'ar tumanlatib quritish texnikasiga tayinib, suyuq holatdagi sutni sut parashokiga yuqori unumda aylantirishni amalga oshirdi. Asosiy mahsulotlari to'liq qaymoqliq eshak suti parashoki, to'liq qaymoqliq tog'i suti parashoki, tangshalgan eshak suti parashoki, tangshalgan tog'i suti parashoki va oqsil talqini qatorliq 7 cho'ng turini o'z ichiga oladi. Xuvan bin mundoq dedi. Eshak suti parashoki asosiy Xinjiangdagi maxsus sotish do'konlarida sotiladi. Tog'i sut parashokini sotishda asosiy elektronlik savdo supsi Douyin, Taobao, Jingdong qatorliqlarga tayinamiz. Yana Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga o'xshash turli cho'ng tipdagi ko'rgazmalarga qatnashib, mahsulotimizning tonulish darajasi zo'r darajada oshdi. Shu kuni Qumul shahri Ayching yemaklik pishiqlab ishlash zavodining sexida xom material tanlash, xamir tangshash, qiyma pishiqlab ishlashdan tortib, tayyor mahsulot shakllantirishgacha ishchilar o'lchamlik mashg'ulot tartibi bo'yicha mashg'ulot olib bordi. Qumul shahri Ayching yemaklik pishiqlab ishlash zavodi yerlikdagi donglik xalq turmushi yemaklik pishiqlab ishlash korxonasi bo'lib, pishiruq sohasida cho'nqur yildiz tortgan. Asosiy tijorati bo'lgan g'arbchi pechini piranik, tort, bolka qatorliq turlarda ishlab chiqarishga ishlatiladigan xom materiallarning qand. Navbatda korxona Qumul shahri rayoni va shahar atrofiga 18 sotish do'koni o'rinlashtirgan bo'lib, bozorni qoplash doirasi keng. Umumiy sotish vaziyati muqim, yaxshi bo'lmoqda. Bu yil 1 oydan 4 oygacha korxonaning sotish summasi bultirqi o'xshash mazgildagidan 2% oshib, tijorat unumining darajasi muqim yuqori ko'tarilib, kuchlik taraqqiyot avrishimligi va bozor hayotiy kuchini namoyon qildi. Qumul shahri Ayching yemaklik pishiqlab ishlash zavodining sex mudiri Gavqaysha mundoq dedi. Keyingi 20 yilda mahsulotlarimizni tangshash olib berib, o'zimiz yasgan qiyma xurushlar bilan tayyorlangan yemaklarni texmi ko'p ishlab chiqarib, ta'mini texmi o'zgich qilib, keng xaridorlarning ehtiyojini texmi qondirmiz. Odatda shoferlar atigan soat 4-5larda o'rindan turib, Qumul shahridagi bu do'konlarga yetkazib berishga tayyorlik qiladi. Biz bolkalarimizni birinchi vaqtda do'konlarga yetkazib berishga kafolatlik qilib, xaridorlarning tanlashiga sunamiz. Hozirga qadar Qumul shahrida yez egilik mahsulotlarini pishiqlash korxonasidan 95 bor bo'lib, buning ichida yez egilikni kasblashtirishdagi nuqtalik boshlamchi korxonadan 26, avtonom rayon darajali korxonadan 11, shahar darajali korxonadan 12.

Sayahatchi karting avtomobilida sur'at va qoynoq hissiyotni his qilib boqmoqchi bo'ldi. O'ylamagan yerdan o'rilib ketish hodisasi yuz berib, karting avtomobili egasining og'ir yaralanishini keltirib chiqardi. Ishdan keyin sayohatchilar to'lam to'lashni rad qildi. Bu nima uchun? 2022-yil 5-oyda YoX Urumchi nohiyasiga o'ynatilib olganda, ChayX ning sirtqa karting avtomobilini ijaraga berayotganligini ko'rdi. Shuning bilan u ChayX ga 200 yuan ijara haqqi to'lagandan keyin avtomobilni haydab his qilib boqmoqchi bo'ldi. Bu mazgilda ChayX bexatarlik xodimi sloyti bilan karting avtomobilining orqa sanduqida o'tirib, YoX ning haydashiga qo'mondonlik qildi. Kim bilsin, bir bo'lak yontu yo'lga kelganda, sur'ati bak tez bo'lganiga, karting avtomobili o'rilib ketdi.

0: nazarat qilish, butun jarayonini qiyinlashtirishni ishqa oshirib, qonunga xilof delo bejirish, vazifasini ado qilmaslik, mas'uliyatsizlik qilish qilmishlarining javobgarligini qattiq surishtirish kerak. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Tashkiliy rahbarlik va qo'shin qurilishini kuchaytirib, har qaysi taraflarning mas'uliyatini chingitib, ish taqsimoti bo'yicha hamkorlikni kuchaytirib, ma'muriy qayta qarab chiqish xizmatini yaxshi ishlash uchun qudratli birikma kuchni mujassamlash kerak. Xalq uchun qayta qarab chiqish asosiy maqsadida boshdan oxir chingitirib, texmo kasbiy sapa, texmo ehtiyojchan pozitsiya, texmo yuqori unumlik mulozamat bilan har bir deloning qonun va tarixning sinig'idan o'tarishiga kafolatlik qilib, xalqimizga har bir qayta qarab chiqish delosidan qonunchilikning salmiqi va haroratini his qildirish kerak.
1: 5 ayning 19-chi kuni Avtonom rayon Markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7-chi guruhi 10-chi turkumda bejirish kitobchirgan ommaning arziyat Fosh qilish delosidan 51 parchani topshirib oldi. Fosh qilish delosidan 51 parchani topshirib oldi. Ichida telefon orqali topshirib olingani 43, xat orqali topshirib olingani 8 parcha. 51 delo ichida Urumchi shahriga munosabatliki 29, Sanjiquyzo avtonom oblastiga munosabatliki 6, nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 2, Eri Qozoq avtonom oblastiga munosabatliki 4, nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1, Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastiga munosabatliki 3. Bo'rtala Mong'ul avtonom oblastiga munosabatliki 2, Qashqar viloyatiga munosabatliki 2, Qumil shahriga munosabatliki 1, Turpan shahriga munosabatliki 1, nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1, Boyinqulin Mong'ul avtonom oblastiga munosabatliki 1, Oqsu viloyatiga munosabatliki 1, nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1, Xotan viloyatiga munosabatliki 1. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat fosh qilish delolari ichida muhit bulg'inish tipiga asosan ayirganda atmosfera bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 18. Qattiq tashlanduqlardan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 10, shovqindan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 7, ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatlik bo'lgani 6, suv bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 3, boshqa bulg'inishlarga munosabatlik bo'lgani 7. 5 ayning 19 kunigacha Markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7 guruhi avtonom rayonga bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosi jami 10 turkumda 461 parcha. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 27 parcha bo'lib, buning ichida telefon orqali topshirilgani 406 parcha, xat orqali topshirilgani 55 parcha. Yuqorqi arziyat

Radio o'quvchilar. Yuqorida yoqtirmaydigan odam uchun o'zingizni xoratmang mavzuli maqolani diqqatingizga sunduq. Tuvandibar naqsh olaylik. Naqshdan keyin programmamizning sarhil mazmunlari davomli diqqatingizda bo'ladi.